жүріп берілу атқалықы бүлдірілген баянатта қалқаралық тұтыш бөр қышқырылғалықы қайт қылынды. Баянатта Украина істіқпарат қызметлер білен террорлық ашқылдықы үзіленген тәшкілатланың тілграммедіке интайын көпсандық канал сөхбет көріпісі вә ботланы Русияда бұзғыншылық вә террорлық ұжымлары ұмамызлық қырғыншылықла әмді тор алдамчылық қатарлық пағалиятларыны тәйірлаш вә маслаштырш мәқсізді ішілді атқалықы бүлдірілді. Русияда телеграмма ілгірі кіріш шеклемісі жүргізілген болып, шіркетке жәмі 100 миллион рублидің артық жүрейманы жазасын берілген еді. Президентлық Сарай Кремлінің баянатшысы Дмитрий Пескомо 27 апрельде ілан қиған баянатыда телеграмманың қайтадың толық иқтидары білен қызмет қылшығы дайыр алақылайының дауымнышы өтқалықыны. Бірақ шіркет векілдерінің бұл мұсапыда етерлік дәржеде актив әркет қымағалықын айтқан еді. Telegram Rusiyaning eng umumlashgan uchrulishish va ijtimoiy taratqa applarining oldin qatorida o'rin oldi. Hurmatli radio tinglovchilar, Iroq bosh ministri Amerika Saudiya Arabistoni hujumlaridan keyin jiddiy bexatarlik yig'ini chaqirdi. Hujumlarda 20 kishining o'lganligi xabar qilingan edi. Iroq bosh ministri Ali Az-Zaydi Amerika ve Saudi Arabistan'ın öz devletine keç saatlerde ilip bağlanan hücumlardan keyin devlet bexeterlik ministerler kengeşine ciddi yığınğa çakırdı. Irak resmi haber agentliği INA başminister Zeydi'nin milli bexeterlik ministerler kengeşine ciddi yığınğa çakırganlığını ilan kıldı. Yığından keyin tepsili bayanat berildiganlığını bildirdi. Irak'taki Heşti Şabi, Amerika ve Saudi Arabistan küşlerinin devletin okşumağar rayıllardaki merkezler gelip bağı hücumlarda 20 kişinin hayatına ayrılgallıkını, 30 kişinin olsa yarılgallıkını ilan kıyganıydı.

Türkiye Ovası dokunlarında sanga haberler. Türkiye İlbaşı Recep Tayyip Erdoğan, Holuk Karacım'a kaçırlık Türkiye'ne medeniyet işçenliğinden tonu edip bildirdi. Türkiye Devlet Başlığı, Başkalı Ankara'da uyuşturulgan ikinci ürümte şurasında şehirşi osadı. İlbaşı Erdoğan, Türkiye Gosur'un tüzükendi. Sivilizasiya kıymetleri ben kuvvetlengen hikayeni, tiren tomurlu hatırını, kileşekke yöneliş virüşe kışlık güzolluğunu da tırmışka oşurabız diye bildirdi. Türk milli üzünçeliğin hem medeniyetin şoğuldurgan, onun tarihin hem milli kıymetlerin ekranga şığırgan film, serial hem dokumental filmlerinin dünyanın dört bir yoğunda bik yaratılıp kuralıvın aytuşa Erdoğan, hazır Holuk Karacım'a kaçırık Türkiye'ni, başkalar yazgan tekstlerden yeki yola yoku maksatından gına düşürgen filmlerden tügül Üs medeniyetimizden hem şimbarlığımızdan şağıldırgan filmlerden, sonlu platformalardan hem medeni çoralardan da bilen. Bu, ilimizden yumuşak köşün arttıra turgan, milletimizden toplangan bölümlerin hem kıymetlerin dünyaya jitkira turgan hem bizden tarihimizden sili turgan gayet kıymetli kozanış. Bu kozanışını, biz bu kozanışını toğanda kengaytirge tevekkel dep aytti. Erdoğan bulay dep belgilep uzdi. Türk asrın tüzügende biz şulay ok, sivilizasiya kıymetlerimiz, tiren tomurlu hatırımız hem kelecekke yol kursatuvchi kuchli güzolluğu bilen toklangan tarihini turmushka oshirabız. Sizdin ilishigiz bilen biz bu güzolluğunu toğanda olga jiberibiz hem üse hem kişiye burhan Türkiye tarihin toğanda kuchliroq eshittiribiz dep chin ko'ngildan ishonam, deb aytdi Türkiye Devlet Başlığı. Şurada İlbaşı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye neft şirketinin Irak'ın Kirkuk neft çığınağında ortaklık kilişuu tüzgenin bildirdi. Hem bu kilişunu iki il arasında energetika hizmetlerinin kengaytirilmesinde tarihi adım deb atadı. Ankara'da Irak baş ministri Ali El Zaidi bilen uchrashgan İlbaşı Erdoğan liderlerinin İran, Suriye hem Filistin'deki terakketlerinde de sileşuveren hem Türkiye'nin Irak'ın soğlanı ihtiyaclarına kürsetken yerdemini rastlavlarına etti. Farsı kulduğun Irak aşa global bazarlar ben tutaştırıqa yönetilgen üsüş yılı proyektinin olga ketuğun bildirdi hem Ankara'nın Tirosuz Türkiye hem Tirosuz Tübek tüzüge doğruluğun тағын бір қат растады. Ақыш өзек командалығы, Ақыш хәм Сөғуд Арабстаны күштерінің 28-ші үлді ғирақты Ақыш күштеріне хәм Сөғуд Арабстарының энергетики асқырмасына хүжім етуді ғайпленген Иран яқлы түркімдеріне нишан айты болған сизгер түгәл хүжімдер ұйыштыруы білдірді. Ақыш өзек командалығы операцияның Иран инқилап соқшылары тарафынан идара етілу алға сүрілген 30-дан көбірек кішісіз хава аппараты хүжімінден соң өткерілуін білдіріп, хүжімдерінің ісі оғышсыз болуын ескерді бұзды. Суғыд арапсының да операцияның өз-өзіні яқлы хоқуқын тони тұрған БМО шартнамасының 51-ші мәттесі негізінде башқарылуын еғлар етті. Жерлі медиа хүжімдерінің Иран яқлаушы халық мобилизация күштерін нишан етіп алуын хәм күн яқтағы басыры бен васит вирайтларында шартлауларының ешітілуін хабар етті. Филистиннің БМО вәкілі Рият Мансур, яу астындағы Йорданның күн мотыш үзәлдігінде артқан қырыстық вақиғалар арқасында, Израилі канунсыз келіп орнашушыларының құрасызландырылуын тәлеп етті. Халық қыра, граждан, сивил, соқлау, шақыруын ясады. Именек шуасында ясаған шығышында Израиле келіп орнашушылар кішілерге террор қылуларын тұтқарлау үшін құрасызландырылырға тиіш деп айтушы Мансур, Фелестинлерінің келіп орнашушылар хәм яу кішілері тарафынан һәр күн әйтерсің ғүмірлерінің бірнеде әхәмиеті юк кебек өтірілуін білдірді. Мансур баш министр Нетаньяхуны сайлауларда жеңу үшін көбірек колонизациялау, тағында көбірек миліктен мәхрүм ету, көбірек башқа орындарға көшіру ұмтылышында болуды әм Израиль күшті ердәмі білен қанунсыз келіп орнашушыларының қырыстылығын қолданып, мүмкін қадар көбірек Филистин жерлерін аннексиялауды ғайыпледі. Украина елбасы Володимир Зеленский Ақ-Йортта Ақыш елбасы Дональд Трамплен яхшы сөйләшү үткәрүләрен белдереп, Украина халкын яклау һәм тынычлыкны ныгыту өчен бергәләп башарган бар нәрсә өчен дә рәхмәт әйтте. Зеленский Патриот саклану ракеталарының эшләп чыгарылуы өчен лицензияләр,
дипломатик тырыштыклар һәм башка тәкъдимнәр турында фикер алышуларын, шулай ук Русия белән тынычлык барышын яңадан торгызу кирәклеген билгеләп узды. Сенатор Линдси Грэмның җыенында катнашуы өчен Вашингтонда булган Украина лидерының, шулай ук Финляндия башы Александр Стаб һәм АКШ сенаторлары белән дә очрашуы планлаштырыла. Мақтарам тұнаушасыз Түркия Оваза долқындарында сыңғы хабарлар тұнадығыз.

мақтаран тоңшар. Түркия овазы радиосыдағы татар түріндегі топшылары шушының білен оқырына яқынышты. Біздің программы әркен Түркия әм Қазан бағыты білен күндізгі сәғат 1-ді 16 метрлі қысқа толқынның 17615 килогез ішілігінен. Түріксет 3А әм Түріксет 4А ершіні білен 3 тапқыр W нұқты, TRTDINNE.com интернет адресі аша һәм кісі телефондарының TRTDINNE тыңна қошымтасынан Voice of Turkey What East радио каналынан тапшыла. Йорты сәрлік тапшыларыбыздың қобатлауын Түркия һәм Қазан вақыты білән сағат кешке 8-інші ортыда 42 дәреже күн шығыш үйдәнішіндегі Түріксәт 3А һәм Түріксәт 4А яршынары білән 3 тапқыр w.trtdinna.com интернет сәхифесі оша Вот Вес радио каналынан тыңдайласыз. Әлеге біз сізің білен саубылашабыз, эфирді келесі ұшашуға қыдар.